Catalina na suna maina uruku ayo kra kundi ko budi kones ana mbasada ukume mozo na duya duya adikio no verana mama kutani adin no verana mama kutani

Oh yes. Azimio la umoja Kenya mzima. Muungano ya kuweka nchi yetu ya Kenya katika mikono salama. Wapi mheshimiwa?

na mpira, Uhuru na mpira, anaweka kwa kifua, anaweka kwa kifua, anapiga kanzu, anapiga kanzu, amechenga defenders, amechenga defenders, anapatia Raila, anapatia Raila, Raila na mpira, Raila na mpira, anaweka kwa kifua, anaweka kwa kifua, anaweka kwa kichwa, anafanya maduido, anafanya maduido, wanda imefurika, wanda imefurika, mashabiki kwa

0: ekenade kosatugu kichukumbendo lawanon kosatugu kichukumbendo chomukune edano ya kudalego isibna wapi John Kabongra Patch ulun smart moves buhula kudalego
1: kaluunga malichu wapi muluwe

onge. Kati bed mana gi paro maler minyalo golo mondo jopiny owinji. Tipenji ni in gang'o. Joma nigi mwandu nyithindi somo loka. Joma nigi mwandu ithiedho loka. Joma nigi pesa ithiedho loka. Aka in gi mwandu, ilari alara makata giminyalo wache mbele ji onge to ni ng'ane wuok.

mwana soki kokelele leki na la vie bakoya kobenga yo maboko makasi mwana soki verite eleki mingi na molu bakoya kobenga yo epanza makita soki mobali alembi kosalela yo zuwa wana ekomi kaka libala ya provisoire mwasi ya mobulu asimbaka makwela veo suka ya likambo se baboya ye

sili solo ya kusolo la kemuro ya esili e. Mama, banana na na neti e. Oh yo yo, akepa ya sili solo e. Epa ya bebe, kombo na ngai esili kusila, sen polinde supwe. Oh, moi je voulais.

wachika na mwanamke uliyependa lazima umrembeshe, mtengeneze vizuri. Haya. Narudi ungechingato.

Na kifaranga hili atoke kwa mayai lazima mvumilie kulaliwa. Ukiona mvua imeisha na jua imeanza kuwaka, toka mbali na Simba. Rumba Delicacy na Bana BIB Music. Wabiro Moss.

Wondi Tony na wo Nairobi City. Wot ne tera bayo Kisumu. Wot ne tera bayo Kisumu City. Moda ne osiep chunya achiel kende. Moda ne dichol achiel kende. Wakalo limuru wa weche. Wakalo Naivasha wa weche. Wakalo Nakuru wa weche.